gjorde jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé.

Ciao. Hon var Glänskusten. Jag är trött, jag har åkt rätt många mejl. Jag säger ett värdshus där borta vid Värld.

0: trött ska badet ta slut.
1: Är inte någon vits att sitta med donken här, vet du, när det har varit en 4-5 mycket karo upp här för mig. Är rumpetrad vet jag när nå du har liksom.